0: E, imamo vezu.
1: Alo. Razmire se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Mhm. Ajde da vidimo šta vi znate.

0: E, imamo vezu.
1: Alo. Vlast mi da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dak.
4: Da li me čujete? Hajde da vidimo šta vi znate.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Prodajem dobro očuvan kazan od 100 litara za pečenje rakije. Cena po dogovoru. Telefon 065-350-555-2. 065-350-555-2.
1: Izdaje se kompletno renovirana i nameštena garsonjera na četvrtom spratu u zgradi sa liftom u ulici Cara Lazara preko puta stadiona. Cena je 190 evra plus režijski troškovi. Informacije putem Vibera na broj telefona 0041 76 238 9013. 0041 76 238 9013.
2: Da, oglasi.
0: Padel klub na Gilju poziva vas da prisustvujete u subotu 4. jula prvom turniru u padelu. Nakon završene igre od 20 sati u kafe klubu Vamos Tamos u sklopu padel terena očekuje vas nastup Marka Bulata. Cena ulaza je 500 dinara. Rezervacije mesta i sve informacije putem broja 061 2600 790. 061 2600 790. Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362. 035 568 362. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977. 035 8477 977.
2: Da, oglasi.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069 5650 551. 069 5650 551.
2: Da, oglasi.
0: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
3: Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
2: Da, oglasi.
0: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362. 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasi.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u 3. bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
4: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: ostavite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Neka nam ovo bude jedna od pesama za dobro jutro, a u nastavku ovog sparnog dana i u nastavku ovog jutra gde je i kiša padala u nekom momentu i nešto pre pola sedam je grmelo, šta drugo nego poželjeti vam lepo raspoloženje bez obzira na to što vreme napolju nije lepo, ali dobro, tako je kako je. Vidim da je kiša mnoge iznenadila i da svi sada komentarišu kad je kiša padala, tek onako da znate, negde u vremenu između 15 do 7 i 7 i 15 u to vreme je došlo do padavina, pa sad to nam je što nam je ovog trenutka, da malo se preznojevamo, da se osjećamo nekako pokvašeno i sa druge strane da ne bude sparan, eto to su neke lepe želje koje dolaze sa talasa Dakradija. U jutru koje je drugo u julu mesecu, tu je i pesma Jovana Stevanovića, Samo ja,

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina.

0: Alarmsa. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
1: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
0: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
1: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
2: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
1: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060-0473-495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
4: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
5: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

poliraš. I ja sam mislio da će još malo da peva na kraju, međutim, evo tu se pesma završava. Inače, Lapsus Band u onom starom prvom sastavu, to je pesma Foliraš, zapravo oni su u pesmi Foliraš, koju smo iskoristili da vas pozdravimo još jednom i da vam poželimo dobrodošlicu u današnji dan. Drugi je po redu u sedmom mesecu, sparno jutro, nakon kiše koja je padala nešto ranije, oblačno vreme u najavi tokom današnjeg dana, kao i niža neka temperatura. Mislim da danas nema potrebe da se raslađujemo na gradskom bazenu, šta više mislim i da ne radi, ali eto, isproveravat ćemo informacije i imat ćemo uskoro onu pravu koja se odnosi na dešavanja u našem gradu i na Ćuprijskom moru. Dobijam poruke sa svih strana da su ljudi dolazili da se kupaju kod nas i da im je bilo predivno. Tako će vjerovatno biti i tokom ostatka leta, koje je počelo pre par dana.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media, vesti.
1: Sve strane u pregovorima oko prodaje NIS-a gube strpljenje, kaže Đedović Handanović. Počelo izdavanje pasoša sa novim dizajnom. Danas se očekuje pojačan saobraćaj kroz našu zemlju. Jutro, ja sam Irena Horn. NIS i MOL su dobili od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, rekla je juče ministarka Dubravka Đedović-Handanović, ali i dodala da sve strane u tom procesu gube strpljenje. Ministarka je istakla da sve ovo traje 18 meseci i da je Srbija uradila sve što je do nje. Juče je počelo izdavanje pasoša sa novim dizajnom, naime srpski pasoš od sada ima burgundi boju sa prilagođenim grbom usklađenim sa državnim simbolima. Osim korica, svaka od 32 stranice pasoša ima drugačiji dizajn. Pored novog izgleda, novi pasoš će imati više nivoa zaštite u skladu sa najsavremenijim svetskim standardima za izradu putnih isprava. Ono što je bitno je da novi pasoš neće morati da se vadi dok ne istekne stari. A ovog jutra se u 7 traka ulazi u Srbiju na graničnom prelazu Horgoš iz pravca Mađarske. To je definitivno znak da će danas biti pojačan saobraćaj kroz našu zemlju i da se očekuje izvesno zadržavanje i na graničnim prelazima Gradina i Preševo na izlazu iz naše zemlje ka Bugarskoj, odnosno Severnoj Makedoniji. Iz Automoto Saveza Srbije upozoravaju i da iznenadni pljuskovi i nestabilno vreme koje se očekuje tokom dana u potpunosti menjaju uslove za vožnju i apeluju na sve vozače da smanje brzinu i povećaju odstojanje. A košarkaška reprezentacija Srbije, predvođena Nikolom Jokićem, večeras u Friburu protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket. Švajcarska i Srbija odigrale su tek 3 duela do sada, Srbija ima 2 pobede. Inače, plasman na svetsko prvenstvo, koje će 2027. godine biti održano u Kataru, izborit će po 3 prvoplasirane selekcije iz svake grupe.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Akvapromet.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml. 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069 410 6666. Od prvog razgledanja.

0: do ključa u rukama.
1: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
0: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
2: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
3: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
2: Norveški radijatori.
3: Ulazna i sobna vrata.
2: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
3: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina. Odmah posle bivše štamparije, s desne strane. 035-88-55-801.
2: E sad i vi Fontanu imate u planu.
5: Šta kažete na to da se malo zabavite?
1: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-5566. Karting centar Jagodina.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
7: Jovanović Stil.
8: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
1: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
11: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
1: 035-8820-565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: I evo još jednog pozdrava u 2 minuta do 9, toliko je na satu Aqua Prometa. Mislimo na vas i družimo se sa vama iz Oblačne, iz Ćuprije gde nema padavina i naravno sa frekvencije DAK radija. Puno pozdrava.

Tako zvuči ta fina pesma Milice Pavlović, birali smo je za Dobro jutro, biramo tu neku finu muziku da dan nekako, čini mi se, se promeni. Ja sam mislio u momentu, bazen danas neće da radi, međutim vidim da na njihovom Instagram nalogu stoji da se školica plivanja nastavlja i danas. Tako da, eto, ovi mali koji su na obuci danas imaju redovan čas, a koliko već u nedelji koja je pred nama i diplomice.

0: Znate šta je super stvar? Odlična stvar ta, recimo, što klinci koji ne umeju da plivaju na gradskom bazenu uz instruktore mogu da nauče to da obave za kratko vreme, tačnije za tih nekih desetak dana koliko traje obuka, sve se završava i onda deca, pored toga što znaju da se ponašaju u vodi, stiču i samopouzdanje, ali i izbegavaju sve one strašne momente koje im neko usadi u glavu kad krene da ih prska ili ne znam ja šta. U svakom slučaju, klinci sledeće nedelje dobijaju diplome za ovo što su sada savladali obuku, a mi ćemo to propratiti fotografijom i vidjet ćete već tu prvu grupicu malih naših sugrađana koji su naučili da plivaju. Meteorolozi kažu tokom današnjeg dana promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme, temperatura do 29 stepeni, što je mnogo prijatnije nego recimo juče što je bilo.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
7: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 80 70. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
8: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
9: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
10: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064 340 8000.
11: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file 1 kg 489,99. Domaća dinja Galija 1 kg 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 1,5 litar, 149,98. Lidl, isplati se.
12: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i te...

0: dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media, vesti.
2: Sve strane u pregovorima oko prodaje NIS-a gube strpljenje, kaže Đedović Handanović. Počelo izdavanje pasoša sa novim dizajnom. Đoković u trećem kolu Wimbledona. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. NIS i MOL su dobili od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, rekla je juče ministarka Dubravka Đedović-Handanović, ali i dodala da sve strane u tom procesu gube strpljenje. Ministarka je istakla da sve ovo traje 18 meseci i da je Srbija uradila sve što je do nje. Juče je počelo izdavanje pasoša sa novim dizajnom, naime srpski pasoš od sada ima burgundi boju sa prilagođenim grbom usklađenim sa državnim simbolima. Osim korica, svaka od 32 strane pasoša ima drugačiji dizajn. Pored novog izgleda, novi pasoš će imati i više nivoa zaštite u skladu sa najsavremenijim svetskim standardima za izradu putnih isprava. Ono što je bitno je da novi pasoš neće morati da se vadi dok ne istekne stari. Godine su samo broj, rekao je i potvrdio Novak Đoković, koji je juče savladao Stefanosa Cicipasa i plasirao se u treće kolo Wimbledona. Novakov protivnik u trećem kolu biće Francuz Artur Rinderknecht. A Eurovizija od sledeće godine dobija još jednog takmičara koji nije sa evropskog kontinenta. Reč je o Kanadi, koja je prošle nedelje zvanično dobila dozvolu da učestvuje na ovom poznatom takmičenju. Kanadski debi na Euroviziji biće u polufinalu sledeće godine u Bugarskoj.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvaliteta nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069 740 740 i 035 740

0: 740.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
3: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
3: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
3: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
6: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
7: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče
8: vrhunskog dizajna od

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 8477 977.
1: Obuća Dijana.com.
3: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
4: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
3: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30.
5: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sandvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sandvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sandvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sandvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu
9: 035 8820 565. 035 8820 565.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml. 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

U našem gradu kiše ima s vremena na vreme, na svu sreću nema grmljavina, kao što kaže mobilni telefon da ih ima, ali dobro, konstatovali smo već tokom proteklih nekoliko dana da mobilni telefon baš i nije najprecizniji u smislu očitavanja temperature i pokazivanja vremena. Sa druge strane, Republički hidrometeorološki zavod za naš grad i za naš kraj kaže oblačno nebo, vetar dolazi iz pravca severozapada brzinom od 2 metra u sekundi, vlažnost vazduha je 83%, a temperatura vazduha koja se meri na termometru u našem kraju iznosi 22 stepena. Da vidimo samo šta kaže mobilni telefon, da li se to nešto slaže kao 21, 22, ok, tu smo negde na toj smo temperaturi, onoj pravoj. Vama šaljemo pozdrave za vaše omiljene stanice, vašu pažnju usmeravamo ka portalu ćuprija.net, tamo se nalaze informacije o dešavanjem u našem gradu, između ostalog tu je kratak izveštaj sa konferencije za medije koja je održana juče povodom nastupajućeg 7. Ravaneliusa, a sa druge strane vidjet ćete i fotografije sa izložbe koja se zove Grad muzike Ćuprija i postavka izložbenih radova nalazi se na gradskom trgu na panoima. Da ne dužimo previše, kada ste u centru grada bacite pogled, a u međuvremenu slušajte muziku i znajte da vas pozdravlja iz oblačnog grada Radio Dak. Mnogo

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062 226 155.

0: www.nekretnine.rs.
1: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
3: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.

0: Vojvodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj, Winterthur, Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88-185.
0: Posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aquapromet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Počelo izdavanje pasoša sa novim dizajnom. Đoković u trećem kolu Wimbledona. Eurovizija dobija još jednog učesnika van Evrope. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Juče je počelo izdavanje pasoša sa novim dizajnom. Naime, srpski pasoš od sada ima burgundi boju sa prilagođenim grbom usklađenim sa državnim simbolima. Osim korica, svako 32 stranice pasoša ima drugačiji dizajn. Pored novog izgleda, novi pasoš će imati i više nivoa zaštite u skladu sa najsavremenijim svetskim standardima za izradu putnih isprava. Ono što je bitno je da novi pasoš neće morati da se vadi dok ne istekne stari. Godine su samo broj, rekao je i potvrdio Novak Đoković, koji je juče savladao Stefanosa Cicipasa i plasirao se u treće kolo Wimbledona. Novakov protivnik u trećem kolu biće Francuz Artur Rinderknecht, a taj meč na programu je sutra. A Eurovizija od sledeće godine dobija još jednog takmičara koji nije sa evropskog kontinenta. Reč je o Kanadi, koja je prošle nedelje zvanično dobila dozvolu da učestvuje na ovom poznatom takmičenju. Kanadski debi na Euroviziji biće u polufinalu sledeće godine u Bugarskoj.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu. Mnogo

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Čuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu. Od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
5: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda.

0: Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
1: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
2: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto gumi centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
1: Velemajstor i za trap i za gumu.
2: Najsavremenija
1: 3D
2: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
1: i za prikolice.
2: Auto gumi centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
3: Pa gume se razume.
2: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto gumi centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto gumi centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
1: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
5: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
4: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
6: Tomi Kanal Servis.
7: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
8: Jovanović Stil.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
10: 035 8820 565.
11: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
12: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
13: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: više.
1: U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
2: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
1: Izdaje se kompletno renovirana i nameštena garsonjera na četvrtom spratu u zgradi sa liftom u ulici Cara Lazara preko puta stadiona. Cena je 190 evra plus režijski troškovi. Informacije putem Vibera na broj telefona 0041 76 238 9013 0041 76 238 9013.
2: Oglasi.
0: Padel klub na Gilju poziva vas da prisustvujete u subotu 4. jula prvom turniru u padelu. Nakon završene igre od 20 sati u kafe klubu Vamos Tamos u sklopu padel terena očekuje vas nastup Marka Bulata. Cena ulaza je 500 dinara. Rezervacije mesta i sve informacije putem broja 061 2600 790 061 2600 790. Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977 035 847 7977.
2: Oglasi.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069 5650 551 069 5650 551.
2: Oglasi.
0: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
2: Oglasi.
0: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Oglasi.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064 204 3392.

tim pesmama, pa vas iz tog razloga tako latino i pozdravljamo da dan bude topliji nego što jeste. Mada naredni dani biće opet topli kao što su ovi bili dok kiša nije počela da pada. Danas je već prijatnije i može lakše da se diše, mada unutra je nekako čini mi se zapara koju može samo klima uređena rešiti.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477441. 8477441.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Kao što nema veselja bez pravog

0: jedinim pravim špricer mehurićima. Soda, soda, soda vode. Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, Sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
2: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 489,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 1,5 litar, 149,98. Lidl, isplati se.
4: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
5: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
4: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina. Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Počelo izdavanje pasoša sa novim dizajnom. Đoković u trećem kolu Wimbledona. Eurovizija dobija još jednog učesnika van Evrope. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Juče je počelo izdavanje pasoša sa novim dizajnom, naime, srpski pasoš od sada ima burgundi boju sa prilagođenim grbom, usklađenim sa državnim simbolima. Osim korica, svako 32 stranice pasoša ima drugačiji dizajn. Pored novog izgleda, novi pasoš će imati i više nivoa zaštite u skladu sa najsavremenijim svetskim standardima za izradu putnih isprava. Ono što je bitno je da novi pasoš neće morati da se vadi dok ne istekne stari. Godine su samo broj, rekao je i potvrdio Novak Đoković, koji je juče savladao Stefanosa Tsitsipasa i plasirao se u treće kolo Wimbledona. Novakov protivnik u trećem kolu biće Francuz Artur Rinderknecht, a taj meč na programu je sutra. A Eurovizija od sledeće godine dobija još jednog takmičara koji nije sa evropskog kontinenta. Reč je o Kanadi, koja je prošle nedelje zvanično dobila dozvolu da učestvuje na ovom poznatom takmičenju. Kanadski debi na Euroviziji biće u polufinalu sledeće godine u Bugarskoj.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Dragamo pozdrave još jednom vama sa vaše omiljene stanice. Do podneva je 20 minuta vremena ostalo. Ako promet je zadužena za tačno vreme, više lokacija u Jagodini na broju 243809. Ovo sa vremenom na polju baš i nije nešto najsjajnije, ali najavljuje se ne samo sada, već u narednih nekoliko sati da bude kao što je ovog trenutka. Juče su naši Jovčani imali nesreću, odnosno imali su situaciju sa gradom, a to je da je zapravo grad tukao u Jovcu neko vreme. Na svu sreću, bar prema podacima koje ja imam, možda i nisu tačni, nema veće štete, jedino možda na povrću i u baštama, ali opet crepovi su, čini mi se, sačuvani kao i automobili. Što se bašte tiče, pa to jeste samo po sebi šteta, ali dobro, takva je situacija sa vremenom, ako se ne zaštitimo, čini mi se da nam spasa i nema. Sa druge strane, danas loše vreme, padavine, sivi oblaci, vreme bez sunca i takvo je kakvo je, pa sad ako vam se dopada kao recimo što se dopada meni, onda je u redu. Ako vam se ne dopada, strpite se, za neki dan bit će malo bolje. Mi nastavimo dalje sa muzikom od 12 sati, tu su i vaši pozdravi, vaše muzičke želje, tek da znate da ćemo danas dan da malo pojačamo u tom smislu. A što se vremena do 12 sati tiče, vreme je za pesmu Tanje Savić, poruke sponzora i za još neke zanimljivosti. Do podneva.

0: dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
1: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
0: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
1: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
0: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
2: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
0: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069 740 740 i 035 740 740. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje biće maksimalan.

0: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
5: Šta kažete na to da se malo zabavite?
6: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge. 069-665-566. Karting centar Jagodina.
7: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
8: Uz vrhunsku

0: dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija. Sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: A mogli bi neki novi nameštaj?
2: Može, ali hajde reci gde.
1: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani, i kuhni.

0: uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
2: Balkan Bet.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
5: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
6: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
5: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
6: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
5: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
9: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.

0: Alarma. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
1: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija. Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, ej, mali, mali oglasi.
3: 101,5. Tak.
4: 2 minuta je do pola 1, takva je situacija na satu Akva Prometa. Vreme je pravo za vaše pozdrave i vaše muzičke želje. Tu smo da vam sviramo danas na najbolji mogući način povodom rođenja malog Filipa. Želimo porodici Nikolić mnogo radosti i veselja u daljem životu i mnogo radosti i mnogo slavlja zapravo. A uz lepe pozdrave i fine želje sa 101,5 mesta, evo pozdrava za Oliveru i za kompletno veselo društvo. Naravno, veliki pozdrav i za Daniela. Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikolić, srećno rođenje sina Filipa i sve najlepše u daljem životu. Od srca želi suprug Daniel iz Švajcarske uz poruku: sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispune naša srca i naše ruke. Dobrodošao, Anđele, naš mali. Za veselo društvo, puno pozdrava sa talasa Dak Radija, a tu je muzika za srećno veselje.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikolić srećno rođenje sina Filipa i sve najlepše u daljem životu od srca želi suprug Danijeli Švajcarske uz poruku: sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele naš mali.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikolić srećno rođenje sina Filipa i sve najlepše u daljem životu od srca želi suprug Danijeli Švajcarske uz poruku: sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, Anđele, naš mali.

Dragoj voljenoj ćerki Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj srećno rođenje sina Filipa od srca žele majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Laške uz poruku. Budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

Dragoj Voljenoj ćerki Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj srećno rođenje sina Filipa od srca žele majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Laške uz poruku. Budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

dragoj voljenoj ćerki Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa od srca žele majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Laške uz poruku: budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

Voljenom unuku Filipu srećno rođenje i sve najlepše u daljem životu od srca želi baka Slađana Janković iz Laške uz poruku. Dete, plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

Voljenom unuku Filipu srećno rođenje i sve najlepše u daljem životu od srca želi baka Slađana Janković iz Laške uz poruku. Dete je plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

Voljenom unuku Filipu srećno rođenje i sve najlepše u daljem životu od srca želi baka Slađana Janković iz Laške uz poruku. Dete plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

Voljenom unuku Filipu srećno rođenje i sve najlepše u daljem životu od srca želi baka Slađana Janković iz Laške uz poruku. Dete je plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

Drago mi voljenom sinu Danielu i snaju Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa i mnogo radosti i veselja u daljem životu od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku. Vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi jer je u njega pristigao jedan mali, prelepi princ.

Drago mi voljenom sinu Danielu i snaju Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj srećno rođenje sina Filipa i mnogo radosti i veselja u daljem životu od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku. Vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi jer je u njega pristigao jedan mali pre...

Drago mi voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa i mnogo radosti i veselja u daljem životu od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku. Vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi jer je u njega pristigao jedan mali, prelepi princ.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama. Nova kolekcija je tu u Kasimpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Kasimpati. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
3: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
5: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
3: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
7: 035 8820 565.
8: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
7: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
9: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, ej, mali, mali oglasi.
10: 101,5. Tak.
7: Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danijelu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa i sve najlepše u daljem životu od srca žele brat Oliver, snaja Lilit, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku. Čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Drago i Voljeno i sestri Oliveri i zetu Danijelu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa i sve najlepše u daljem životu od srca žele brat Oliver, snaja Lilit, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku. Čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Dragoj Voljenoj sestri Oliveri i zetu Danijelu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa i sve najlepše u daljem životu od srca žele brat Oliver, snaja Lilit, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku. Čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa od srca žele brat Ojdan, Snaja Ljiljana i bratanice Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Jana Janković iz Švajcarske uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, nek ti Bog da sreće koliko ti treba.

Dragoj Voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa od srca žele brat Ojdan, Snaja Ljiljana i bratanice Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Jana Janković iz Švajcarske uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, nek ti Bog da sreće koliko ti treba.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa od srca žele brat Ojdan, Snaja Ljiljana i bratanice Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana Janković iz Švajcarske uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, nek ti Bog da sreće koliko ti treba.

drago mi voljenom bratu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa od srca žele, brat Dalibor, snaja Maja, bratanac Aleksandar i bratanica Aleksija Nikolić i Švedske uz poruku. Sve zvezde sa neba nek vam se spuste na dlan i ulepšaju ovaj radostan dan.

Drago mi voljenom bratu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa od srca žele brat Dalibor, snaja Maja, bratanac Aleksandar i bratanica Aleksija Nikolić i Švedske uz poruku. Sve zvezde sa neba nek vam se spuste na dlan i ulepšaju ovaj radostan dan.

Malom bratu Filipu Nikoliću i švajcarske srećno rođenje i sve najlepšu daljem životu od srca žele sestre Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Jana iz Švajcarske i brat Viktor i sestra Sofija iz Nemačke uz poruku. Najlepše želje iz naših srca šaljemo malom anđelu povodom rođenja. Nek te Bog dragi čuva i neka te sreća prati. Ujedno tetku Oliveru i teču Daniela puno pozdravljaju.

Malom bratu Filipu Nikoliću švajcarske srećno rođenje i sve najlepše u daljem životu od srca žele sestre Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Jana iz Švajcarske i brat Viktor i sestra Sofija iz Nemačke uz poruku. Najlepše želje iz naših srca šaljemo malom anđelu povodom rođenja. Nek te Bog dragi čuva i neka te sreća prati. Ujedno tetku Oliveru i teču Daniela puno pozdravljaju.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
2: Izdaje se kompletno renovirana i nameštena garsonjera na četvrtom spratu u zgradi sa liftom u ulici Cara Lazara preko puta stadiona. Cena je 190 evra plus režijski troškovi. Informacije putem Vibera na broj telefona 0041 76238 9013 0041 76238 9013.
0: Da, oglasi se.
1: Padel klub na Gilju poziva vas da prisustvujete u subotu 4. jula prvom turniru u padelu. Nakon završene igre od 20 sati u kafe klubu Vamos Tamos u sklopu padel terena očekuje vas nastup Marka Bulata. Cena ulaza je 500 dinara. Rezervacije mesta i sve informacije putem broja 061 2600 790 061 2600 790. Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977 035 847 7977.
0: Da, oglasi se.
2: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069 5650 551 069 5650 551.
0: Da, oglasi se.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
0: Da, oglasi se.
1: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
0: Da, oglasi se.
1: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
3: Dosta je bilo lutanja.
4: Sve na jednom mestu.
3: naći ćete tu
4: Aqua Promet.
3: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju,
5: lider u svom poslu.
3: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
5: Telefon 243-809.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
6: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: A mogli bi neki novi nameštaj?
8: Može, ali hajde reci gde.
7: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
8: Breza Plus, naj za nameštaj.
9: Kao što

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
5: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.

0: 04570 i 064 410 0071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, ej, mali, mali oglasi.
0: 101,5. Tak. Malom bratu Filipu Nikoliću i švajcarske srećne rođenje i sve najlepšu daljem životu od srca žele sestre Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Jana iz Švajcarske i brat Viktor i sestra Sofija iz Nemačke uz poruku. Najlepše želje iz naših srca šaljemo malom anđelu povodom rođenja. Nek te Bog dragi čuva i neka te sreća prati. Ujedno tetku Oliveru i teču Daniela puno pozdravljaju.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikolić srećno rođenje sina Filipa i sve najlepše u daljem životu od srca želi suprug Danijeli Švajcarske uz poruku: sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele naš mali.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikolić srećno rođenje sina Filipa i sve najlepše u daljem životu od srca želi suprug Danijeli Švajcarske uz poruku: sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, Anđele naš mali.

Dragoj voljenoj supruzi Oliveri Nikolić srećno rođenje sina Filipa i sve najlepše u daljem životu od srca želi suprug Danijeli Švajcarske uz poruku: sada imamo najveću radost i bogatstvo da ispuni naša srca i naše ruke. Dobrodošao, anđele naš mali.

dragoj voljenoj ćerki Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa od srca žele majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Laške uz poruku: budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

dragoj voljenoj ćerki Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj srećno rođenje sina Filipa od srca žele majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Laške uz poruku. Budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

Dragoj voljenoj ćerki Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa od srca žele majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Laške uz poruku. Budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
6: Šta kažete na to da se malo zabavite?
3: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
7: Nova kolekcija je tu ka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite, idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
8: Ka simpatiju.
7: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik ka simpatiji.
9: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
10: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
11: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
12: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
10: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
12: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
10: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
11: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
10: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
11: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
10: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
12: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
10: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
11: Norveški radijatori.
10: Ulazna i sobna vrata.
11: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
10: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
11: E sad i vi fontanu imate u planu.
4: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
13: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i pijete.
2: papuče.
8: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
14: Trajne i sjajne.
8: Papuče i klompe.
15: Made in Srbija.
8: Dijana Ćuprija.
16: 035 8477 977.
8: Obućadijana.com.

0: Aqua Promet, generalni sponzor Tak Radija.
1: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, ej, mali, mali oglasi.
0: 101,5 Tak.
2: Voljenom unuku Filipu srećno rođenje i sve najlepše u daljem životu od srca želi baka Slađana Janković iz Laške uz poruku. Dete, plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

voljenom unuku Filipu srećno rođenje i sve najlepše u daljem životu od srca želi baka Slađana Janković iz Laške uz poruku. Dete, plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

Voljenom unuku Filipu srećno rođenje i sve najlepše u daljem životu od srca želi baka Slađana Janković iz Laške uz poruku. Dete, plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

Drago mi voljenom sinu Danielu i snaju Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa i mnogo radosti i veselja u daljem životu od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku. Vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi jer je u njega pristigao jedan mali, prelepi princ.

Drago mi voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa i mnogo radosti i veselja u daljem životu od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku. Vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi jer je u njega pristigao jedan mali, prelepi princ.

Drago mi voljenom sinu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa i mnogo radosti i veselja u daljem životu od srca žele majka Ljilja i otac Miki Nikolić iz Isakova uz poruku. Vaša kuća je postala pravi dvorac sreće i ljubavi jer je u njega pristigao jedan mali, prelepi princ.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo jutuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: se. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
1: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
2: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme. Što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
1: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
4: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
5: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, ej, mali, mali oglasi.
6: 101,5. Tak.
1: Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danijelu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa i sve najlepšu daljem životu od srca žele brat Oliver, snaja Lilit, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku. Čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Dragoj Voljanoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa i sve najlepše u daljem životu od srca žele brat Oliver, snaja Lilit, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku. Čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Dragoj Voljanoj, sestri Oliveri i zetu Danijelu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa i sve najlepše u daljem životu od srca žele brat Oliver, snaja Lilit, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku. Čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa od srca žele brat Ojdan, Snaja Ljiljana i bratanice Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana Janković iz Švajcarske uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, nek ti Bog da sreće koliko ti treba.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa od srca žele brat Ojdan, Snaja Ljiljana i bratanice Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Jana Janković iz Švajcarske uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, nek ti Bog da sreće koliko ti treba.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa od srca žele brat Ojdan, Snaja Ljiljana i bratanice Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Jana Janković iz Švajcarske uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, nek ti Bog da sreće koliko ti treba.

Drago mi voljenom bratu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećno rođenje sina Filipa od srca žele brat Dalibor, snaja Maja, bratanac Aleksandar i bratanica Aleksija Nikolić i Švedske uz poruku. Sve zvezde sa neba nek vam se spuste na dlan i ulepšaju ovaj radostan dan.

Drago mi voljenom bratu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, brat Dalibor, snaja Maja, bratanac Aleksandar i bratanica Aleksija Nikolić iz Švedske uz poruku: sve zvezde sa neba neka vam se spuste na dlan i ulepšaju ovaj radostan dan.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
4: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
9: A mogli bi neki novi nameštaj?
10: Može, ali hajde reci gde.
9: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
10: Breza Plus, naj za nameštaj.
11: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?
12: Sona moj.

0: vanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
3: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.

0: 245-700 i 064-412-071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
3: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, epa, mali, mali oglasi.
4: 101,5. Tak.
5: Dragom i voljenom bratu Danielu i snaji Oliveri Nikolić, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, brat Dalibor, snaja Maja, bratanac Aleksandar i bratanica Aleksija Nikolić iz Švedske, uz poruku: sve zvezde sa neba neka vam se spuste na dlan i ulepšaju ovaj radostan dan.

Malom bratu Filipu Nikoliću iz Švajcarske srećno rođenje i sve najbolje od srca žele sestre Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana iz Švajcarske, brat Viktor i sestra Sofija iz Nemačke uz poruku najlepše želje iz naših srca šaljemo malom anđelu povodom rođenja. Neka te Bog dragi čuva i neka te sreća prati. Ujedno tetku Oliveru i teču Danijela puno pozdravljaju.

Malom bratu Filipu Nikoliću iz Švajcarske srećno rođenje i sve najbolje od srca žele sestre Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana iz Švajcarske, brat Viktor i sestra Sofija iz Nemačke uz poruku: najlepše želje iz naših srca šaljemo malom anđelu povodom rođenja. Neka te Bog dragi čuva i neka te sreća prati. Ujedno tetku Oliveru i teču Daniela puno pozdravljaju.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Izdaje se kompletno renovirana i nameštena garsonjera na četvrtom spratu zgradi sa liftom u ulici Cara Lazara preko puta stadiona. Cena je 190 evra plus režijski troškovi. Informacije putem Vibera na broj telefona 0041 76238 9013 0041 76238 9013.
2: Padel klub na Gilju poziva vas da prisustvujete u subotu 4. jula prvom turniru u padelu. Nakon završene igre od 20 sati u kafe klubu Vamos Tamos u sklopu padel terena očekuje vas nastup Marka Bulata. Cena ulaza je 500 dinara. Rezervacije mesta i sve informacije putem broja 061 2600 790 061 2600 790.
3: Da, oglasi se.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362 035 568 362. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977 035 8477 977.
3: Da, oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Da, oglasi se.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069 5650 551 069 5650 551.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
3: Da, oglasi se.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
4: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, epa, mali oglasi.
0: 101,5.
3: Dak.
1: Malom bratu Filipu Nikoliću iz Švajcarske srećeno rođenje i sve najbolje od srca žele sestre Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana iz Švajcarske, brat Viktor i sestra Sofija iz Nemačke uz poruku: najlepše želje iz naših srca šaljemo malom anđelu povodom rođenja. Neka te Bog dragi čuva i neka te sreća prati. Ujedno tetku Oliveru i teču Daniela puno pozdravljaju.

Olivera i Daniel Nikolić, koji se nalaze u Švajcarskoj povodom rođenja sina Filipa, puno pozdravljaju kumove Gorana i Valentinu Sofijanović sa porodicom iz Švajcarske i kumove Nikolu i Miru Sofijanović iz Isakova i žele im prijatan dan i lepo raspoloženje.

dragoj voljenoj ćerki Oliveri, zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Vlaške uz poruku: budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

Dragoj voljenoj ćerki Oliveri, zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Vlaški uz poruku: budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

Dragoj voljenoj ćerki Oliveri, zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Vlaški uz poruku: budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
6: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
7: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
8: Jovanović Stil.
9: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
10: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na Stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
11: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
12: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
13: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
14: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, ej, mali, mali oglasi.
15: 101,5. Tak.
16: Voljenom unuku Filipu srećeno rođenje i sve najbolje od srca želi baka Slađana Janković iz Vlaške uz poruku: dete je plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

Voljenom unuku Filipu srećeno rođenje i sve najbolje od srca želi baka Slađana Janković iz Vlaške uz poruku: dete je plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

Voljenom unuku Filipu srećeno rođenje i sve najbolje od srca želi baka Slađana Janković iz Vlaške uz poruku: dete je plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-847-7441. 847-7441.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate, dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.

0: www.tortabezorahe.rs.
1: Torta bez orahe je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da okrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 489,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 1,5 litar, 149,98. Lidl, isplati se.
3: Stolariju i vrata napraviće dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
7: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, ej, mali, mali oglasi.
8: 101,5. Tak.
9: Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću, koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa i sve najbolje od srca žele brat Oliver, snaja Lilic, bratanac Viktor i bratanica Sofija Janković iz Nemačke uz poruku. Čestitamo vam na tom blagu koje od danas držite u naručju i volite više od sebe.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri, zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele brat Ojdan, Snaja Ljiljana i bratanice Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana Janković iz Švajcarske uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, neka ti Bog da sreće koliko ti treba.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele brat Ojdan, Snaja Ljiljana i bratanice Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana Janković iz Švajcarske uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, neka ti Bog da sreće koliko ti treba.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj srećeno rođenje sina Filipa od srca žele brat Ojdan, Snaja Ljiljana i bratanice Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana Janković iz Švajcarske uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, neka ti Bog da sreće koliko ti treba.

Dragom i voljenom bratu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, brat Dalibor, snaja Maja, bratanac Aleksandar i bratanica Aleksija Nikolić iz Švedske uz poruku: sve zvezde sa neba neka vam se spuste na dlan i ulepšaju ovaj radostan dan.

Drago mi voljenom bratu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, brat Dalibor, snaja Maja, bratanac Aleksandar i bratanica Aleksija Nikolić iz Švedske uz poruku: sve zvezde sa neba neka vam se spuste na dlan i ulepšaju ovaj radostan dan.

Drago mi voljenom bratu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj. Srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, brat Dalibor, snaja Maja, bratanac Aleksandar i bratanica Aleksija Nikolić iz Švedske uz poruku: sve zvezde sa neba neka vam se spuste na dlan i ulepšaju ovaj radostan dan.

Malom bratu Filipu Nikoliću iz Švajcarske srećno rođenje i sve najbolje od srca žele sestre Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana iz Švajcarske, brat Viktor i sestra Sofija iz Nemačke uz poruku: najlepše želje iz naših srca šaljemo malom anđelu povodom rođenja. Neka te Bog dragi čuva i neka te sreća prati. Ujedno tetku Oliveru i teču Daniela puno pozdravljaju.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Do keša kako?
4: Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064 340 8000.
2: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
5: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
6: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.

0: 024-5700 i 064-412-071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
2: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, ej, mali, mali oglasi.
0: 101,5. Tak.
3: Malom bratu Filipu Nikoliću iz Švajcarske srećno rođenje i sve najbolje od srca žele sestre Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana iz Švajcarske, brat Viktor i sestra Sofija iz Nemačke uz poruku: najlepše želje iz naših srca šaljemo malom anđelu povodom rođenja. Neka te Bog dragi čuva i neka te sreća prati. Ujedno tetku Oliveru i teču Daniela puno pozdravljaju.

Malom bratu Filipu Nikoliću iz Švajcarske srećno rođenje i sve najbolje od srca žele sestre Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana iz Švajcarske, brat Viktor i sestra Sofija iz Nemačke uz poruku: najlepše želje iz naših srca šaljemo malom anđelu povodom rođenja. Neka te Bog dragi čuva i neka te sreća prati. Ujedno tetku Oliveru i teču Daniela puno pozdravljaju.

Olivera i Daniel Nikolić, koji se nalaze u Švajcarskoj povodom rođenja sina Filipa, puno pozdravljaju kumove Gorana i Valentinu Sofijanović sa porodicom iz Švajcarske i kumove Nikolu i Miru Sofijanović iz Isakova i žele im prijatan dan i lepo raspoloženje.

Dragoj voljenoj ćerki Oliveri, zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Vlaške uz poruku: budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

Dragoj voljenoj ćerki Oliveri, zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Vlaški uz poruku: budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
6: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, Sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor svakog dana od 8 do 21,30. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
7: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
8: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
9: Trajne i sjajne.
8: Papuče i klompe.
9: Made in Srbija.
8: Dijana Ćuprija.
10: 035-8477-977.
8: Obućadijana.com.
11: Uvek u planu, imajte fontanu.
12: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
13: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
12: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
14: Šta kažete na to da se malo zabavite?
15: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
16: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
15: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
15: 035-8820-565.
10: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063-640-558.
18: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, ej, mali, mali obrasi.
19: 101,5. Tak.
20: Dragoj voljenoj čerki Oliveri, zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Vlaške uz poruku: budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

Voljenom unuku Filipu srećeno rođenje i sve najbolje od srca želi baka Slađana Janković iz Vlaške uz poruku: dete je plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

Voljenom unuku Filipu srećeno rođenje i sve najbolje od srca želi baka Slađana Janković iz Vlaške uz poruku: dete je plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

Voljenom unuku Filipu srećeno rođenje i sve najbolje od srca želi baka Slađana Janković iz Vlaške uz poruku: dete je plod srca i jedan od mirisnih rajskih cvetova. Uživajte dok gledate kako se vaš maleni pupoljak razvija u najlepši cvet.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ozbiljna žena starosti do 55 godina za pomoć u kući, ućupri i plata i radno vreme po dogovoru. Telefon za informacije 065-8871-082, 065-8871-082.
2: Padel klub na Gilju poziva vas da prisustvujete u subotu 4. jula prvom turniru u padelu. Nakon završene igre od 20 sati u kafe klubu Vamos Tamos u sklopu padel terena očekuje vas nastup Marka Bulata. Cena ulaza je 500 dinara. Rezervacije mesta i sve informacije putem broja 061-2600-790. 061-2600-790.
3: Da, oglasi se.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
3: Da, oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polazci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Da, oglasi se.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069-5650-551, 069-5650-551.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Da, oglasi se.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
4: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, ej, mali, mali oglasi.
0: 101,5.
3: Tak.
1: Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele brat Ojdan, Snaja Ljiljana i bratanice Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana Janković iz Švajcarske uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, neka ti Bog da sreće koliko ti treba.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele brat Ojdan, Snaja Ljiljana i bratanice Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana Janković iz Švajcarske uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, neka ti Bog da sreće koliko ti treba.

Dragoj voljenoj sestri Oliveri i zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa, od srca žele brat Ojdan, Snaja Ljiljana i bratanice Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana Janković iz Švajcarske uz poruku: Anđele naš mali, naše sunce s neba, neka ti Bog da sreće koliko ti treba.

traži. Drago mi voljenom bratu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, brat Dalibor, snaja Maja, bratanac Aleksandar i bratanica Aleksija Nikolić iz Švedske uz poruku: sve zvezde sa neba neka vam se spuste na dlan i ulepšaju ovaj radostan dan.

Drago mi voljenom bratu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, brat Dalibor, snaja Maja, bratanac Aleksandar i bratanica Aleksija Nikolić iz Švedske uz poruku: sve zvezde sa neba neka vam se spuste na dlan i ulepšaju ovaj radostan dan.

Drago mi voljenom bratu Danielu i snaji Oliveri Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, brat Dalibor, snaja Maja, bratanac Aleksandar i bratanica Aleksija Nikolić iz Švedske uz poruku: sve zvezde sa neba neka vam se spuste na dlan i ulepšaju ovaj radostan dan.

Malom bratu Filipu Nikoliću iz Švajcarske srećno rođenje i sve najbolje od srca žele sestre Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana iz Švajcarske, brat Viktor i sestra Sofija iz Nemačke uz poruku: najlepše želje iz naših srca šaljemo malom anđelu povodom rođenja. Neka te Bog dragi čuva i neka te sreća prati. Ujedno tetku Oliveru i teču Daniela puno pozdravljaju.

Malom bratu Filipu Nikoliću iz Švajcarske srećno rođenje i sve najbolje od srca žele sestre Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana iz Švajcarske, brat Viktor i sestra Sofija iz Nemačke uz poruku: najlepše želje iz naših srca šaljemo malom anđelu povodom rođenja. Neka te Bog dragi čuva i neka te sreća prati. Ujedno tetku Oliveru i teču Daniela puno pozdravljaju.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
6: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova, Team NN Garden. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
7: A mogli bi neki novi nameštaj?
8: Može, ali hajde reci gde.
7: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
8: Breza Plus, naj za nameštaj.
9: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumko bez zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
10: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuhinje.

0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.
1: Želje, čestitke, želje, čestitke, pozdravi, pozdravi, pozdravi, ej, mali, mali oglasi.
0: 101,5 Tak.
2: Malom bratu Filipu Nikoliću iz Švajcarske srećno rođenje i sve najbolje od srca žele sestre Anastasija, Aleksandra, Anđelina i Ana iz Švajcarske, brat Viktor i sestra Sofija iz Nemačke uz poruku: najlepše želje iz naših srca šaljemo malom anđelu povodom rođenja. Neka te Bog dragi čuva i neka te sreća prati. Ujedno tetku Oliveru i teču Daniela puno pozdravljaju.

Olivera i Daniel Nikolić koji se nalaze u Švajcarskoj povodom rođenja sina Filipa puno pozdravljaju kumove Gorana i Valentinu Sofijanović sa porodicom iz Švajcarske i kumove Nikolu i Miru Sofijanović iz Isakova i žele im prijatan dan i lepo raspoloženje.

Dragoj voljenoj ćerki Oliveri, zetu Danielu Nikoliću koji se nalaze u Švajcarskoj, srećeno rođenje sina Filipa od srca žele, majka Slađana i otac Miodrag Janković iz Vlaške uz poruku: budi zdrava, pametna, lepa i srećna beba, neka te uvek čuva dragi Bog sa neba.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441, 8477-441.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla.
7: Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja.
6: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Kao što nema veselja bez prema.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
2: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu
4: 035-8820-565.
1: 035-8820-565.

Šaljemo vam pozdrave, mislimo na vas, garantujemo dobar provod, maksimalno uživanje, sjajan ritam za sjajno i ovo poredi raspored u drugo julsko večer uz omiljeni radio. Sad da li će biti s kišom, bez kiše, uz nekakve pljuskove, vidjet ćemo kako ćemo proći do kraja dana, ali ono što je sigurno, slušat će se dobru muziku, dobru ritmu, da sjajno provedete i ovaj četvrtak uz radio. Dakle, obećavamo provod i uživanje, evo i Aleksandre Prijović.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene.
1: Ako mi heruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
2: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Si, si, me gusta mucho.
3: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
7: Jovanović Stil.
8: Šta kažete na to da se malo zabavite?
9: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
10: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
11: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
10: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666.
11: Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
12: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
13: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
14: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
13: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060-0473-495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Kako ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Prema merenjima od 20 sati, temperatura u Ćupriji 24 stepena, vazdušni pritisak 999 milibara vlažnost, 74%, dok vetar duva brzinom od oko 3 metra u sekundu.
0: Zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
3: Radio, da. U petak na severu Srbije ujutru razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano, posle podne promenljivu oblačnost, u ostalim predelima ujutru oblačno sa kišom, prepodne sredinom dana postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Sutra maksimalna dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U subotu 4. jula pretežno sunčano, uz umeren povremeno jak veter i maksimalnih 29 stepeni, slična situacija i u nedelju, sunčano i vetrovito uz maksimalnih 29 stepeni. Sve do 11. jula meteorolozi najavljuju promenljivo vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz grmljavinu i dnevnom temperaturom u okviru prosečnih vrednosti za početak jula, tako da ćemo malo u narednom periodu da uživamo u nešto prijatnijim temperaturama, to je sigurno. 20.31 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila. Neka vam je lepo i prijatno i drugo julsko veče uz omiljeni radio hitove po vašem muzičkom izboru za uživanje i opuštanje.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
6: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
7: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
8: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
9: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
10: Tomi Kanal Servis.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
11: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu
12: 035-8820-565.
11: 035-8820-565.

Onda se družimo, zabavljamo, slavimo sa vama, proslavljamo naravno uz najveći hitovi i muziku koju vi najviše volite. 8 minuta je do 9, tako je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepša kupatila. I evo muzike za veselo društvo, uživajte uz omiljeni radio, pojačite dak do daske i provod je zagarantovan. Miodragu srećan, 59. rođendan i sve najlepše u daljem životu od srca želi veselo društvo. I evo muzike.

Muzikom vam pravimo društvo, tu smo da sa vama slavimo i proslavljamo. Mi od roku srećem 59. rođendan i sve najlepše u daljem životu, od srca želi veselo društvo. Evo hitova za uživanje.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase. Potrebna je ozbiljna žena starosti do 55 godina za pomoć u kući, ućupriji plata i radno vreme po dogovoru. Telefon za informacije 065-8871-082, 065-8871-082.
2: Padel klub na Gilju poziva vas da prisustvujete u subotu 4. jula prvom turniru u padelu. Nakon završene igre od 20 sati u kafe klubu Vamos Tamos u sklopu padel terena očekuje vas nastup Marka Bulata. Cena ulaza je 500 dinara. Rezervacije mesta i sve informacije putem broja 061-2600-790. 061-2600-790.
3: Da, oglasi.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977, 035 847 7977.
3: Da, oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka banja Beč, polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop Deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Da, oglasi.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Potreban je radnik za rad u fabrici peleta u Paraćinu. Za informacije javite se na broj telefona 069-5650-551, 069-5650-551.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Da, oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
5: Uvek u planu, imajte fontanu.
6: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
8: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
9: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
10: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
11: 035 8820 565.
12: A mogli bi neki novi nameštaj?
13: Može, ali hajde reci gde.
12: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
14: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
12: I

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Čimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Breza Plus, najznameštaj.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
2: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21,30.
9: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin.
10: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
11: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
6: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
11: Velemajstor iz

0: U Paraćinu, na Carigradskom drumu.
1: Ih, vele majstor, i za trap, i za gubu.
2: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
3: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Sona moj.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477441. 8477441.
3: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: Alarm. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
1: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-071.
2: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
3: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
4: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Na sve kreće.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
6: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave, plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave, plaža, u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
7: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
8: Kao što nema veselja bez pravda.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Pazi ovamo. Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
2: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više...

0: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Koliko je sati?
2: 10 sati, 56 minuta, 56 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Šta kažete na to da se malo zabavite?
5: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
6: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu do 6. jula, Perun gazirana voda 2 litra 29,90, pileća viršla kilogram 209,90, Sladoled Lady 2 litra 309,90, paprika u pavlaci 419,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor svakog dana od 8 do 21,30. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
7: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.

0: mozge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
1: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
0: Trajne i sjajne
1: papuče i klompe.
0: Made in Serbia.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035 8477 977.
1: Obućadijana.com.

0: 24 5 700 i 064 41 20 071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
4: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
5: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
6: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
4: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
6: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
4: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
5: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
4: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
7: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?
8: Sona vodu.

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
3: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
6: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
5: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: 이유?
1: Ej, imamo vezu.
2: Alo. Vas mi reče predstavim.
3: Čuti bre.
4: Radio Dark.
5: Da li me čujete? Hajde da vidimo šta vi znate.